Slušali smo uvertiru i dvije arije iz opere Sevijski berberin Đakina Rosinija. Solisti su bili bariton Cheryl Milnes i sopranistkinja Beverly Sills. Da podsjetimo, Sevijski berberin ili beskorisna mjera opreza, kako glasi puni naziv, je iz žanra opera bufa, odnosno komične opere. Libreto je urađen prema istoimenoj komediji Beaumarchaisa. Preizvedba je bila 20. februara 1816. u Rimu. I danas Berberin se smatra jednim od najvećih remek-djela muzičke komedije, a o tome svjedoči i njegov život i nakon dva vijeka na pozornicama širom svijeta. U nastavku slušamo uvertiru za operu La Dame Blanche, Bijela dama, François Adriana Boaldia, koga su zvali francuski Mozart.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan.
1: 8. maj 2026. godine. Na današnji dan 1794. godine na giljotini je pogubljen francuski hemičar Antoine Lavoisier, jedan od tvoraca moderne hemije. Postavio je zakon o neuništivosti materije, otkrio sastav vode i zraka, te ulogu kisika u gorenju i disanju. Do sredstava za svoje istraživanja dolazio je ubiranjem poreza, ali kada su poreznici u revoluciji kolektivno osuđeni na smrt, i on je bio giljotiniran. U trenutku dok je gomila nazdravljala njegovoj smrti, matematičar i astronom Joseph Louis Lagrange je izjavio: Francuskoj je bio dovoljan trenutak da odrubi tu glavu, a treba će joj 100 godina da izrodi sličnu. 8. maja 1828. godine rođen je švajcarski filantrop Jean-Henri Dinan. Bio je jedan od osnivača Međunarodnog komiteta Crvenog križa 1863. godine, te dobitnik Nobelove nagrade za mir 1901. Kao priznanje za izuzetnu službu u radu Crvenog križa, 1965. godine ustanovljena je i medalja Henri Dinan, najviše odlikovanje Međunarodnog komiteta Crvenog križa. Na današnji dan 1873. godine umro je engleski filozof i ekonomista John Stuart Mill, jedan od tvoraca liberalne političke teorije. U logici je usavršio istraživanje uzročnih odnosa među pojavama, a u etici je zastupao utilitarizam polazeći od učenja Jeremija Benthama. U ekonomiji je posljednji značajan predstavnik engleske klasične škole, poznat je po teoriji troškova proizvodnje.

0: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.
1: O prijateljstvu. Meša Selimović, rođen 26. aprila 1910. godine, umro 11. jula 1982. Prijateljstvo se ne bira, ono biva, ko zna zbog čega, kao ljubav. Momo Kapor, rođen 8. aprila 1937.

Muzički kalendar. Poštovani slušalci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 8. maj. 1954. radio BBC je u Velikoj Britaniji zabranio pjesmu Johnnya Rea, Such a Night, nakon što su se slušalci žalili na njenu sugestivnost. Single je, unatoč tome, dostigao vrh britanske top liste. 1965. na svojoj prvoj američkoj turneji Rolling Stonesi se zaustavljaju u Jacksonville u Floridi. U publici je 17-godišnji Ronnie Van Zandt, koji je tada i tamo odlučio da želi da bude pjevač u rock band. Kasnije osniva Lynyrd Skynyrd. 1976. švedska grupa ABBA postigla je svoj treći single broj 1 na britanskoj listi sa pjesmom Fernando, koja je postala u stvari najprodavaniji single grupe ABBA sa preko 10 miliona primjeraka. 1981. Jugoton je objavio album Krunoslava Kiće Slavinca pod nazivom Rock'n'Roll. Kićo je muzičku karijeru krajem 50-ih započeo upravo uz rock'n'roll, svirajući gitaru i pjevajući u Osijeku. Najpoznatiji su svakako Dinamiti u kojima je svirao. Muzički kalendar. 8. maja 2002. u anketi koju je organizovala Guinnessova knjiga rekorda za britanske, a u vezi sa britanskim hitovima, Bohemian Rhapsody grupe Queen izglasana je za omiljenu pjesmu svih vremena u Velikoj Britaniji. 2012. frontman floridskog punk benda Against Me, Tom Gable, najavio je promjenu pola. Danas je poznat, odnosno poznata, kao Laura Jane Grace. 8. maja 90. Jugoton izdao dvostruki koncertni album Crvene jabuke Uzmi me kad hoćeš ti, što je njihovo prvo izdanje uživo u karijeri. Pjesme su snimljene na nastupima tokom 89. godine, kada su promovisali prethodni studijski album Tamo gdje ljubav počinje.

0: PH Radio 1.
1: Jedan za sve. Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski

8. maja 2025. godine izabran je 267. poglavar Katoličke crkve, američki kardinal Robert Francis Prevost, koji je uzeo papinsko ime Lav XIV. Papa Lav XIV. Prvi je papa rođen u Sjedinjenim Američkim Državama, prvi s peruanskim državljanstvom, te prvi papa iz reda svetog Augustina. Robert Francis Prevost rođen je 14. septembra 1955. godine u Chicagu. U mladosti je bio ministrant, a 1977. godine pristupio je redu svetog Augustina, katoličkom redovničkom redu koji slijedi pravila i duhovnost svetog Augustina, s naglaskom na zajedništvo, pastoralnu službu i interkulturalni razvoj. Za sveštenika je zaređen 1982. godine. 1985. godine odlazi kao misionar u Peru, gdje provodi više od 20 godina. 10 godina je proveo kao župnik i profesor u sjemeništu u Trujilu, a kasnije postaje biskup u Čikleju, sjeverozapadno od Lime. Zbog dugogodišnje pastoralne službe i dubokih veza s lokalnom zajednicom, 2015. godine postaje i peruanski državljanin. Papa Franjo

0: Imenovao ga je biskupom Čikleja 2014. godine. U Sjedinjene Američke Države redovno se vraćao kao prior i pastoralni radnik, posebno u Chicago, a njegovo djelovanje spajalo je latinoamerički kontekst s iskustvom Američke crkve. Poznat je i po radu s marginalizovanim zajednicama, a u Vatikanu je opisan kao čovjek koji gradi mostove među narodima i kulturama. Papa Franjo imenovao ga je 30. januara 2023. godine za prefekta dikasterija za biskupe, ključnog tijela koje upravlja imenovanjem biskupa diljem svijeta. Nekoliko mjeseci kasnije, 30. septembra 2023. godine, Papa Franjo ga je imenovao i kardinalom. Osmog maja Pravoslavna crkva slavi svetog evanđelistu i apostola Marka, odnosno Markov dan. Bio je sin bogate žene Marije, koja je bila prijatelj hrišćanima, a jedan je od apostola Isusa Hrista i autor drugog evanđelja. Prema predanju, njegov ujak, apostol Varnava i apostol Pavle uzeli su ga u pratnju na prvom misionarskom putovanju u Antiohiju. Kasnije sa ujakom Varnavom odlazi na Kipar, a sa apostolima Petrom i Pavlom u Rim. Sveti Petar postavlja Marka za episkopa i šalje ga u Egipat da propovjeda. Tako je sveti Marko bio prvi propovjednik evanđelja i prvi episkop u Egiptu. Propovjedao je u Liviji, Amonikiji i Pentapolju. Iz Pentapolja prešao je u Aleksandriju. U Aleksandriji je osnovao crkvu, postavio episkopa, sveštenike i đakone. Predanje ga smatra osnivačem crkve u Aleksandriji. Ubijen je od protivnika hrišćanstva i sahranjen u Aleksandriji. 828. godine njegovo tijelo je ukradeno od strane mletačkih trgovaca i preneseno u Veneciju, gdje danas leži njegov sarkofag u crkvi svetog Marka. Apostol Marko je pisac po vremenu pisanja drugog evanđelja koje nosi njegovo ime, Sveto evanđelje po Marku.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam. Pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Well, it's one for the money.
3: Zlatni džuboks. Na BH Radio 1.

0: Pažavani govore njihovi posjećeni koncerti u Sjedinjenim američkim državama, Evropi i regionu i pohvale kritičara. Za ovaj koncert, najavljuje Vojislav Ivanović, pripremili su
1: kratak presjek moje, da tako kažem, klasične muzike, a to će biti novo otkriveni i novo redigovani trostavačni simple music za dvije gitare iz mog mladalačkog minimalističko-repetitivnog perioda, a zatim moj poznati Balkan Express iz levantinskog perioda.
0: A pored toga i djela Baha, Debussija, Piazzolle i Leoncavala. Na drugom kraju Sarajeva u Vijećnici bit će otvorene majske muzičke svečanosti u organizaciji Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu. Ovo 19. kao i prethodna izdanja su vrhunac koncertne sezone kroz koju se afirmišu, stavljajući publici na uvid pedagoški i umjetnički dometi ove najstarije visokoškolske muzičke ustanove kod nas. Na koncertima nastupaju studenti, nastavnici, alumni kao i gosti, umjetnici, pedagozi iz regiona i još šire, sa institucija sa kojima naša akademija njeguje saradnju i razmjenu. Planirano je 19 koncerata, saznajemo od izvršne producentice, magistrice Aide Ađović, koja i najavlje prvi večerašnji.
2: Veliko zadovoljstvo mi je da će ovogodišnje majske muzičke svečanosti otvoriti Damir Imamović. Damir je naš kolega na Muzičkoj akademiji, etnomuzikolog koji je vrlo posvećen svom radu i ovom istraživačkom aspektu.
0: Ovaj koncert počinje u 19.30 i ulaz je slobodan, a pola sata kasnije u Bosanskom kulturnom centru publiku očekuje program naslovljen Pjesme slobode. Podržava se u okviru manifestacije Dani kantona Sarajevo i, kako je navedeno, u čast Dana pobjede nad fašizmom 9. maja. Partizanske i patriotske pjesme u modernim aranžmanima izvodit će poznati domaći i interpretatori iz regiona, najavljuje Goran Rašić, PR menadžer.
3: Zaista će biti sjajni vokalni solisti, bit će Dado Topić, zatim Zoran Predin, Željko Bebek, Goran Karan, Mustafa Čizmić, zatim Nermin Puškar, Muhamed Fazlović Fazla, Ismet i Fikret Kurtović, Sandra Bagarić.
0: Pored njih i hor opere Narodnog pozorišta Sarajevo i hor muzičke škole iz Zenice. Svi oni će uputiti želju za mirom, slobodom i dostojanstvom u cijelom svijetu. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Bihaću je 8, Sarajevu 9, Banja Luci 10, Mostaru i Trebinju 13 stepeni.
5: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme kiše i pljuskovi se očekuju u poslijepodnevnim i večernjim satima. Jutarnja temperatura od 7 do 12, a najviša dnevna od 16 do 21 stepen. Na pojedinim dionicama u kotlinama i uz riječne tokove vidljivost je jutro smanjena zbog magle. U južnim krajevima zemlje kolovoz je suh. S obzirom na završetak radne sedmice, tokom dana očekuje se pojačan saobraćaj na prilazima, gradskim centrima i graničnim prelazima. Zbog redovnog servisiranja tunela Gaj Igman zatvorena je lijeva tunelska cijev na dionici autoceste A1 Lepenica Sarajevo Zapad. Dok traju radovi, saobraćaj je preusmjeren u desnu tunelsku cijev dvosmjerno. Na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila su do 30 minuta.
4: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti.
5: Centralna izborna komisija za 4. oktobar raspisala opšte izbore u Bosni i Hercegovini.
4: Danas bi trebalo biti poznato hoće li Bosna i Hercegovina biti uvrštena na sivu listu Manivala.
5: Bosna i Hercegovina ima potencijal da nadmaši očekivanja i ubrza svoj evropski put, poručio Luigi Soreka tokom svečanog prijema povodom Dana Evrope.
4: Amerikanci napali iranske luke, u Teheranu aktivirana protuzračna odbrana.
5: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faris Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Natalija Trbić.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Nakon što su Arsenal i Paris Saint-Germain ostvarili plasman u finale fudbalske lige šampiona, poznati su finalni parovi u preostala dva UEFA takmičenja.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca kao sjećanje na dan rođenja Henrya Dunana, osnivača ovog humanitarnog pokreta. Dan slavi humanost, solidarnost i volonterizam, ujedno označava i početak nedjelje Crvenog krsta. Tokom trajanja nedjelje Crvenog krsta, Crveni krst Republike Srpske realizovat će širok spektar aktivnosti s ciljem promocije humanih vrijednosti i podrške stanovništvu u potrebi. U nastavku slušamo izjavu Miljana Raševića, koordinatora za informisanje u Crvenom krstu Republike Srpske.
2: Ove godine nedjelju i svjetski dan Crvenog krsta obilježavamo pod sloganom Ujedinjeni u humanosti. To je međunarodni slogan Međunarodne federacije društava Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca i odnosi se na obilježavanje u cjelokupnom pokretu Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, odnosno kroz sva nacionalna društva. Crveni krst Republike Srpske tradicionalno aktivnosti povodom svjetskog dana i same nedjelje Crvenog krsta do 15. maja realizovat će posredstvom svoje strukture na terenu kroz posjetu 11 porodilišta u Republici Srpskoj i podjelu baby paketa, kao i kroz posjete terenu, odnosno korisnicima na terenu u stanju socijalne potrebe, obilaske redovne u ustanovama i u bolnicama pacijenata na odjeljenjima za plućne bolesti, djece na pedijatrijama itd., gdje ćemo uručiti simbolične poklone u vidu donacija Crvenog krsta kako bismo ih malo obradovali i bili sa njima i proveli korisno vrijeme tokom ove same nedjelje Crvenog krsta. Također, naša struktura će u školama i u vrtićima izvršiti posjete i održati edukativna i informativno promotivna predavanja i aktivnosti o Crvenom krstu, uključujući dakle istorijat samog pokreta Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca, nastanak organizacija Crvenog krsta i naravno predstaviti rad svojih lokalnih organizacija u gradovima i u opštinama u kojima budu posjetili te vrtiće i ustanove. Također, ono što nas očekuje u programu obilježavanja nedjelje Crvenog krsta jeste i aktivnosti u saradnji sa Društvom Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine, gdje ćemo u ponedjeljak 11. maja u Istočnom Sarajevu na Trgu Republike Srbije održati sajam Crvenog krsta koji je finansijski pomogao Međunarodni komitet Crvenog krsta delegacija u Bosni i Hercegovini i gdje ćemo predstaviti sve one naše programske aktivnosti Crvenog krsta u čitavoj strukturi na nivou Bosne i Hercegovine i tu će učestvovati i volonteri i radno osoblje organizacija pod Crvenog krsta Republike Srpske, Crvenog krsta Križa Federacije Bosne i Hercegovine i Crvenog krsta Križa Brčko distrikta. Također sa nama će biti i naši partneri koje smo pozvali na ovaj događaj, odnosno koje su pozvali kolege iz društva kao organizator, a to su Međunarodni komitet Crvenog krsta, Međunarodna federacija, Italijanski crveni krst i brojne druge organizacije koje imaju svoje delegacije i sjedišta u Bosni i Hercegovini. U utorak narednog dana, dakle 12. maja, u društvu Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine biće održan prijem za partnere i delegacije i predstavnike institucija vlasti na svim nivoima. Dakle, tu će u suštini društvo Crvenog krsta Križa Bosne i Hercegovine govoriti o značaju humanitarnog rada i djelovanja u Bosni i Hercegovini, uključujući kompletnu strukturu i gdje ćemo govoriti o određenim projektima koji se realizuju, njihovim efektima i značajem za opšte stanovništvo, odnosno korisnike u potrebi. U srijedu 13. maja Crveni krst Republike Srpske u Doboju u hotelu Integra sa početkom u 10 časova održat će okrugli sto na temu pružanja podrške i brige o starijim licima u stanju potrebe i ne samo u stanju potrebe, nego i kroz realizaciju projekata kakav je recimo projekat Starenje i zdravlje koji se realizuje u Bosni i Hercegovini uz podršku Švajcarskog Crvenog krsta. Konkretno, zaključno sa 2026. godinom, zapravo do juna već 2026. godine, mi ćemo u Republici Srpskoj imati ukupno 9 lokalnih organizacija koje će implementirati projekat Starenje i zdravlje u saradnji sa Švajcarskim Crvenim krstom, Već je to od 2018. godine rade Šamac, Prnjavor, Doboj i Foča. Nastavila je Bijeljina, a u 2026. godini započet je u Vukosavlju i Zvorniku i u junu će kroz dakle, implementaciju projekta prema ranije raspisanom i konkursu nastaviti Prijedor i Istočno Novo Sarajevo. Tako da imat ćemo tih 9 organizacija u Republici Srpskoj koje će u 2026. godini implementirati projekat Starenje i zdravlje i to je nešto što je Crveni krst se posebno istakao na tom planu i koji je i i određen da kažemo i organizacija koja u potpunosti zadovoljava sve uslove da pruža ovakvu vrstu podrške i pomoći u kući i nešto što je zaista značajno i nešto što ima pozitivan odjek na terenu i nešto što je naišlo na dobre ocjene i kod lokalnih vlasti i međunarodnih partnera, odnosno Švajcarskog Crvenog krsta koji podržava ovaj projekat. Zaista smo zahvalni na saradnji lokalnim samoupravama i njihovoj pruženoj podršci za realizaciju ovoga projekta i nadamo se da ćemo u narednom periodu unaprijediti sam ovaj projekat i da ćemo ga proširiti na što više lokalnih zajednica. I na kraju ono što je zaista važno jeste reći da Crveni krst Republike Srpske nastavlja sve svoje programske aktivnosti u ovoj godini i očekuje nas još mnogo toga do kraja 2026. godine.
1: Bio je to Miljan Rašević, koordinator za informisanje u Crvenom krstu Republike Srpske, a kada već govorimo o humanosti, valja napomenuti da budete dio projekta Bajram je radost za svako dijete. U pitanju je tradicionalna humanitarna aktivnost udruženja Ruku na srce usmjerena na prikupljanje i podjelu bajramskih paketića djece iz porodica slabijeg materijalnog stanja. Oni svake godine nastoje obradovati mališane iz različitih gradova, a ove godine projekat se realizuje s planom da paketići stignu do djece iz Konjica. Podjela paketića je dan druženja, igre i razgovora u kojem volonteri i djeca zajedno stvaraju lijepe uspomene koje ostaju i nakon Bajrama. Iz udruženja su pozvali sve građane, organizacije i privredne subjekte da se priključe akciji i doprinesu donacijom slatkiša, školskog pribora, igračaka koje mogu biti nove ili očuvane i čiste, slikovnica, gotovih paketića ili novčanih sredstava. Prikupljanje donacija će se vršiti do 14. maja na različitim punktovima, svakim danom od 8 sati i 30 minuta do 21 sat, te subotom do 15 u prostorijama Hub Homeworka, ulica Grbavička BB Dječija kuća, radnim danima od 8 do 16 u prostorijama kompanije Toner Ba, ulica Aleje Bosne i Srebrene 14, a također projekat možete podržati i uplatom na žiro račun udruženja. Za sve dodatne informacije i dostavljanje donacija, kontakt mail adresa rukunasrce@gmail.com.

Ministarstvo financija Republike Srpske isplatit će danas aprilske penzije za koje je u republičkom budžetu obezbijeđeno 180 miliona maraka. Vlada Republike Srpske će u predstojećem periodu u procesu izrade rebalansa budžeta voditi računa o poboljšanju materijalnih uslova i standarda najstarije populacije, prateći njihove potrebe i budžetske mogućnosti, saopšteno je iz Ministarstva financija. 8 sati i 51 minuta, završavamo druženje u ovom satu otvorenog studija. Slijedi i malo muzike, od 9 sati novo izdanje vijesti, nakon čega idemo do Jajca. Danas i sutra u Kraljevskom gradu Jajcu držat će se festival 8. dani srednjovjekovlja. Ove godine program obogaćen raznolikim aktivnostima koje pružaju jedinstven uvid u život srednjeg vijeka.

0: Sport Press.
1: Razigraćemo se dodatno u sportske aktuelnosti u nastavku otvorenog studija. Meni se pridružio kolega Marko Tešanović. Marko, dobrodošao. Čime počinjemo današnji sportski izvještaj?
2: Dobro jutro, Jovana. Pa današnji Sport Press krećemo fudbalom, a razlog je naravno i više nego opravdan, budući da smo sinoć saznali sve finaliste evropskih takmičenja. Nakon što su Arsenal i Paris Saint-Germain ostvarile plasman u finale fudbalske Lige šampiona, poznati su finalni parovi i u preostala dva UEFA-ina takmičenja. Ekipe Aston Villa i Freiburga sastaće se u finalu Lige Evrope jer su u revanšima napravili rezultatske preokrete protiv Nottingham Foresta, odnosno Brage. Sastav iz Birminghama slavio je dominantno na Villa Parku sa 4-0 te sa ukupnih 4-1 zakazao meč sa Bundesligašem. Freiburg je nakon gola za ostatka sa 3-1 savladao Bragu u Njemačkoj, finale Evropske lige. Na programu je 20. maja u Istanbulu na stadionu Bešiktaša, dok je borba za trofej najmlađeg UEFA-inog takmičenja na rasporedu 7 dana kasnije na Red Bull Areni u Leipzigu. Engleska će imati po jednog finalistu u sva tri takmičenja jer je do finala konferencijske lige došla ekipa Crystal Palace, tim koji je, podsjetimo, eliminisao naš Zrinjski u dvomeču play-offa za osminu finala, porazio je Šahtjor sa ukupnih 5-2 i igraće protiv Rayo Vallecana. Španci su ponovili rezultat iz prvog duela sa Strasbourgom, te sinoć slavili u Francuskoj rezultatom 1-0. Osim fudbala, zanimljivo je sinoć bilo i na košarkaškim terenima, a govorit ćemo prvo o regionalnom takmičenju ABA ligi, gdje su košarkaši Crvene zvezde savladali u Beogradu ekipu CDVita Olimpije u susretu play-offa rezultatom 101-92 te tako poveli u seriji sa 1-0. Zvezda je tokom većeg dijela susreta kontrolisala rezultat, ali su se gosti iz Ljubljane vratili početkom posljednje četvrtine i izjednačili na 83-83. Ipak domaći tim je serijom poena u završnici uspio da prelomi utakmicu i dođe do stotke. Trener Zvezde je Saša Obradović.
3: Što se utakmice tiče, dobra pobjeda play-offa, tipična play-off utakmica, teška i za jedno i za drugo, teška i za igranjem, opet problem sa povredama i nekim rotacijama. Mislim da smo dobro odigrali napadačku utakmicu, što kaže, sve stvari koje su možda mogle da budu iznenađenje su bile u ovoj utakmici, spremit ćemo se još i bolje za tu drugu.
2: Domaće je do triumfa vodio Nvora sa 25 poena, dok se u redovima slovenačkog tima istakao Gibson sa 19. Druga utakmica u play-off seriji na programu je u utorak u Ljubljani. Podsjetimo, pobjede u prvim susretima četvrtfinala ABA lige ostvarili su Dubaji protiv Spartaka, a Partizan je savladao Sarajevsku Bosnu u Beogradu sa 81-73. Već u nedjelju Studenti će dočekati crno-bijele u Zetri, budućnost vodi protiv Kluža, a drugu utakmicu igraće od 19 časova u Rumuniji. A košarkaši madridskog Reala drugi su učesnici Final Foura Evrolige. Kraljevski klub je u četvrtoj utakmici play-offa savladao Hapoel iz Tel Aviva u Sofiji 87-81 te je zaključio seriju sa 3-1 u pobjedama. Za sada je još samo Olimpijakos osigurao učešće na završnici koja će se igrati u Atini u dvorani OAKA. Real će igrati protiv pobjednika serije Panathinaikos Valencija, trenutno grčki tim vodi 2-1 i četvrtu utakmicu igra kod kuće večeras od 20:15. Preostali par čine Fenerbahče i Žalgiris, gdje turski klub uoči četvrte utakmice ima prednost 2-1, a susret je na programu nešto ranije od 19 časova u Kaunasu. I za kraj još o tenisu. Na teniskom Mastersu u Rimu dan iza nas obilježili su dueli prvog kola u muškoj i drugog kola u ženskoj konkurenciji. Izdvajamo prolaze srbijanskih tenisera Hamada Međedovića i Miomira Kecmanovića, Hrvata Marina Čilića i Dine Prižmića, koji će u narednom kolu danas na Novaka Đokovića, ali i eliminaciju Grka Stefanosa Tsitsipasa od Tomaša Mahača. Čeh je slavio po setovima 6-4 i 7-6. Bosansko-hercegovački teniser Damir Čumhur poslije pobjede u prvoj rundi nad Francuzem Manarinom snage će danas odmjeriti sa 21. igračom svijeta, Amerikancem Lernerom Tijenom. Kod dama do trećeg kola lako su u dva seta stigla domaća teniserka Jasmin Paolini, koja brani naslov u vječnom gradu, zatim finalistkinja minulog Mastersa u Madridu Mira Andrejeva, ali i Coco Gauff. Amerikanka je bez većih problema savladala mladu Terezu Valentovu 6-3-6-4, prvoj teniserki svijeta, a Rini Sabalenki trebalo je svega 85 minuta da triumfuje sa 2-0 protiv Čehinje Barbore Krejčikove. Eto, toliko za ovaj Sport Press, naravno uz najavu naših emisija.

0: Otvoreni studio Radija Bosne i Hercegovine.
1: Govorili smo o noći tvrđava kada smo pričom i informacijama bili u Jajcu, a i srednjovjekovna tvrđava Stari grad Travnik i ove godine biće dio međunarodne manifestacije Noć tvrđava 2026.

0: minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora, doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
6: BH Radio 1.
7: Jedan za sve.

Učesnica festivala Iliđa 2025 iz Srbije Maja Ba Tomić predstavila se sa pjesmom Karanfil. Muziku potpisuje Josip Matić, tekst Tešo Mrkonjić, a za aranžman je bio zadužen Igor Nedeljković. Slušamo Maju Ba Tomić i numeru Karanfil.

14:47, u nastavku Epicentra govorimo o manifestaciji Noć tvrđava, koja i ove godine vraća život u kamene zidine širom Evrope, a izdanje za 2026. godinu donosi snažan fokus na održivi razvoj, jer se manifestacija ove godine održava pod sloganom Night of Fortress Goes Green. U Bosni i Hercegovini tvrđave ponovo postaju mjesta susreta, priča, ali i autentičnih doživljaja. Posebno mjesto u programu zauzima stari grad Travnik, jedna od najprepoznatljivijih srednjovjekovnih tvrđava u Bosni i Hercegovini. Tokom današnjeg i sutrašnjeg dana ova istorijska lokacija pretvara se u spoj noćne šetnje, edukacije i avanture, što znači da prvi dan u Travniku donosi večernji obilazak tvrđave u stručno vođenje kroz priče o razvoju Travnika kroz vijekove i jedinstvenu noćnu panoramu grada. Ambijent osvjetljenih zidina svakako pruža posjetiocima rijetku priliku da tvrđavu dožive iz potpuno drugačije perspektive. Drugog dana u Travniku naglasak je na održivosti i aktivnom učešću građana, što znači da su planirane ekoradionice za mlade, zatim organizovana šetnja do tvrđave uz simbolično očišćenje okoline, bit će tu i edukacije o sigurnom boravku u prirodi, te prezentacije rada spasilačkih službi. Program u Travniku uključuje i zipline avanturu preko Hendeka, čime se istorijski prostor pretvara u jednu dinamičnu turističku zonu. Noć tvrđava biće obilježena i u Jajcu. Ova manifestacija u Jajcu odvija se kroz program Dani srednjovjekovlja, koji oživljava kraljevski identitet grada, što znači da će biti tu viteške igre, kostimirane povorke, ali i prikazi starih zanata koji vraćaju posjetioce u vrijeme kada je Jajce bilo političko i kulturno središte srednjovjekovne Bosne. U Banjoj Luci program Noći tvrđava bit će održana tvrđavi Kastel, jednom od najznačajnijih historijskih simbola grada na Vrbasu, a planirane su filmske projekcije, predavanja o zaštiti okoline i kulturne baštine, akcije čišćenja obala rijeke Vrbas unutar kompleksa tvrđave, a svakako planirane su i kreativne radionice, oslikavanja platna i izrade suvenira. Program će na Kastelu u Banja Luci dodatno obogatiti viteške igre pod nazivom Tvrđava kroz vijekove, interaktivne aktivnosti i radionice za najmlađe koje su posvećene arheologiji, ali i održivom turizmu. Noć tvrđava bit će obilježena i u starom gradu Tešanj. Manifestacija 9. maja je osmišljena kao cjelodnevni događaj koji će spojiti edukaciju, zabavu, ali i promociju održivog turizma. Program u Tešnju uključuje likovne radionice za djecu, istorijski kviz, predavanja o prošlosti Tešnja, kao i radionicu Mali arheolozi, gdje najmlađi tragaju za simboličnim skrivenim blagom. Poseban akcenat u Tešnju stavljen je na ekološke aktivnosti poput sadnje cvijeća i drveća, čime se dodatno naglašava ovogodišnja zelena tema manifestacije Noć tvrđava. U večernjim satima tvrđava u Tešnju dobija poseban ambijent kroz vođene ture pod lampama, pripovjedanje legend, ali i predstavljanje lokalne gastronomske tradicije. Na jugu zemlje Trebinje se uključuje u ovu manifestaciju programima u Muzeju Hercegovine i na srednjovjekovnom utvrđenju Mičevac. Večernji sadržaj u muzeju donosi projekcije filmova, popularizaciju nauke kroz astronomska posmatranja i eksperimente učenika, povezujući kulturnu baštinu sa savremenim znanjem i edukacijom, što znači da će definitivno i ovogodišnja manifestacija Noć tvrđava potvrditi da istorijski lokaliteti mogu biti mnogo više od spomenika prošlosti, jer upravo zahvaljujući ovakvim manifestacijama oni postaju otvorene pozornice kulture, edukacije i održivog turizma, tako da vas pozivamo da iskoristite dane pred nama i budete dio manifestacije Noć tvrđava. 14:51, još malo sviramo, u tri su najnovije vijesti, nakon toga nastavljamo emisiju Epicentar, zajedno smo do 16 časova.

Moskvi, sarajevski koncert grupe Porto Morto u organizaciji domaćeg kolektiva Columbia Booking ispostavio se odličnim i na užitak velikog dijela publike koja se okupila u atriju Bosanskog kulturnog centra tog 26. decembra, pa ne sumnjamo da će se na narednoj turneji, vjerovatno već tokom druge polovine ove godine, ako se planovi o objavi novog albuma ispune, Sarajevo opet naći na listi gradova u kojima će ova razigrana sedmočlana ekipa željeti promovisati svoj LP svirkom. Koncertni snimak koji smo dobili od njihovog sound inženjera, dakle od benda, slušat ćete u naredna dva izdanja emisije Koncert nedjelje, prvi dio sutra od 22.15 do 23 sata, a drugi onda u narednu subotu 16. maja. Runda, što je skraćenica za regionalnu asocijaciju nezavisnih diskografa Adria ili Jadranske regije i koja okuplja male i nezavisne izdavače s prostora bivše Jugoslavije, nedavno je organizovala Runda Pop-up, događaj u beogradskom klubu Sprat Bar, na kojem su po šesti put dodijeljene Runda nagrade. Birani su najbolji izvođač, najbolji novi izvođač, najbolji single i najbolji album, a nakon što je u pomenutim kategorijama nominovano 50 albuma, 69 singlova, 63 izvođača i 30 novih izvođača, o dobitnicima je odlučivao živi od stotinjak ljudi, među njima članovi Runde, ali i novinari i muzički profesionalci koji prate muzičku scenu regije. U kategoriji izvođač godine triumfovao je sastav Koji Koji, a njihov album O sreći u snovima je nagrađen kao najbolji album 2025. Za novog izvođača godine proglašen je Mali, piše se sa 2 A, što je inače umjetničko ime hrvatskog kantautora Mate Picukarića, dok je najbolji singl pjesma Zagrljaj, koju zajedno izvode grupa Vizelj i Gypsy.

0: Moglo bi se reći da su ove godine vjerovatno i najobjektivniji do sad, obzirom na veliki proboj i uspjeh sastava koji su pobjednici u pomenute dvije kategorije, a da to nije slučajno, nedavno se mogla uvjeriti brojna publika na njihovom koncertu u amfiteatru Sarajevskog doma mladih. Imali smo već jedan prilog na tu temu, a sada se povodom novog priznanja za ovu beogradsku četvorku prisjećamo odgovora gitariste i jednog od vokala benda Marka Grabeža na pitanje šta je to što koji čini zanimljivim i organizatorima i publici izvan prostora Balkana.
1: Vjerovatno meni se čini da smo uspeli, ali ne sa nekom namerom dociranja tog nekog balkanskog i da kažem etno i nekog tog vajba Balkana. Mislim da smo nekim lepim nijansama uspeli da ga sačuvamo, da nije ono copy-paste nekog američkog benda ili engleskog benda, nego je kao da kažemo trudimo se da ono korene odavde prenesemo gde god da otputujemo, a da nije ono biznis model kao evo mi smo etno world music Balkan, u smislu nemam ništa protiv, apsolutno volim world music bendove, ne bi da u tom smislu nije usmereno ka žanru kao takvom, nego ka nekad toj tendencioznoj varijanti da se sad ovo je prođe, ovo je recept, prodaje, ovo je prodaje, ajmo mi sad tako. Da. Nekako dolazi spontano, prirodno, pa je vjerojatno se to isto što kažemo prenesemo.

iz razmatranja za nagrade. Cijelu situaciju dodatno je zakomplikovao i stav Evropske komisije, koja je obavijestila Bijenale u Veneciji o obustavi finansiranja od 2 miliona evra zbog povratka Rusije na svjetsku izložbu. Za BH Radio

Slušali ste radio dokument Marijanova podvornica. Autor Emil Karamatić. Montažer Anes Mahmutović. Urednica dokumentarno-dramskog programa Sanija Saljihi. Produkcija BH Radio 1 2026. godine.

Pored valcera iz Prokofjevog baleta Pepeljuga na Lizinom albumu Visions of Prokofjev našli su se ples Vitezova iz Romea i Julije, odlomak iz opere Zaljubljen u tri naranđe i dva violinska koncerta koja potpisuje ovaj kompozitor, prvi u D-duru, a drugi u G-molu. Ovaj album je dobio i značajno priznanje opus klasiku u kategoriji koncertni snimak godine. U nastavku ćemo ponovo čuti Lizu Betješvili, Evropski simfonijski orkestar i maestra Janika Nezeta Segena. Izvode prvi violinski koncert u D-duru Sergeja Prokofjeva.

U 21. stoljeću svjedočimo svojevrsnoj poplavi muzičkih biografskih filmova, koji nastoje uhvatiti cijele živote velikih zvijezda, a po pravilu ostaju na površini jer otkrivaju sve ono što se pretežito znalo, pa je zaista teško pronaći opravdanje zašto se reditelji ne bi pokušali fokusirati na određene događaje, koji najbolje predstavljaju tako velike i duge karijere. Identične pogreške je napravio i muzički biopik reditelja Antoana Fuqua, koji je temeljen na životu i karijeri američkog pjevača, tekstopisca i plesača Michaela Jacksona, ali do 1988. godine, kada je održan njegov veliki koncert u Londonu, koji se smatra vrhuncem jedne tako velike karijere. Pošto Jacksona u filmskom debiju tumači njegov rođak, Jafar Jackson, ovaj film donosi određenu dozu autentičnosti prikaza kako drugi filmovi možda nisu uspjeli pronaći, pa se može reći da Michael zaista odlično funkcioniše u tom jednom segmentu, a to su svakako nastupi i izvedbe koji podsjećaju na neke od najpopularnijih pop pjesama, te koje u gledateljima pronalaze istinske muzičke fanove i ljubitelje dobrog ritma. Iako su izabrane najvažnije pjesme umjesto onih skrajnutih čije bi novo izvođenje donijelo filmu neke druge perspektive, njihovo ponovno slušanje smješteno u kontekst samog nastanka te proces snimanja zaista može izazvati potrebu da ih se vrati na liste i ne prekida danima. I to je ono što je u ovom filmu vrijedno. Sve drugo što se tiče forme drame te izgradnje lika i njegovih odnosa, nažalost ne samo da ostaje na površini, nego zapada i u banalnost. S jedne strane, sa kino platna osvaja jedan od najmoćnijih muzičkih izvođača ikada, a s druge strane, njegov život određuje druženje sa kućnim ljubimcem, CGI majmunom, što je ne samo nevažno u cjelokupnoj izgradnji strukture života Michaela Jacksona,

No, danas ta ista unija posrće pod vlastitim teretom. A na istoku, u Moskvi, spremaju se za veliku paradu povodom Dana pobjede. Neće na njoj biti zvaničnika te iste Evropske unije, nekadašnjih saveznika u Drugom svjetskom ratu i sve to sumorno djeluje, dok još uvijek tinja sukob na Bliskom istoku u nadi da se neće ponovo rasplamsati. Bilo bi to sve za ovo izdanje ino magazina BH Radija 1. Do narednog petka i do slušanja.

0: ajmo reći,
1: nekog,
0: je, ali jednog neorobovlasničkog sistema, pitanje je u kojem trenutku će se javiti upravo te figure iz vještačke inteligencije i hoće li oni dozvoliti sebi da se prepoznavaju kao i klasificiraju kao bogati ili siromašni, robovi i robovlasnici ili savremeno poslodavci i zaposleni. Tako da ta upravo cjelokupna izložba i jeste jedan dijalog između moje umjetničke prakse koja je u stvari kreiranje jedne artificijelne vode, odnosno produkta vještačkog vode, pošto je, ja u stvari recikliram plastični otpad, odnosno flaše koje prikupljam iz tokova rijeka i onda kreiram artificijelnu vodu, i onda je taj upravo i kustos Niklas Adler označio da je taj moj rad, odnosno to kreiranje tog paterna gdje makazama isjecam plastične boce i kreiram jedan pattern kao od plastičnih kapi, jednu vještačku vodu, da je on to označio isto kao produkt, ajmo reći, vještačka tvorevina vode, u smislu da je i to neka vrsta vještačke inteligencije, iako je nastala ljudskom inteligencijom. I u tom smislu, dakle, naslov sam U suzama do guše je izveden, čak ga je on opet pretpostavio taj kustos, odnosno nastao je iz jer smo htjeli da ima taj poetski karakter. Ja nastojim isto tako da izbjegavam korištenje vještačke inteligencije, odnosno algoritma, ali smo željeli izvući maksimum iz tog algoritma u smislu kreativnih opcija. Međutim, sve je opet to nastalo ljudskom inteligencijom. Mi upravljamo time. Pitanje je u stvari samo vremena kada ćemo dopustiti nama samima kao razumnim bićima, odnosno ljudskim čovjeku, da nas to ovlada. I u tom smislu greške, mislim da čovjek svakodnevno nastojeći da se uređuje, jer vi ujutru kada ustanete, umijete se, počešljate svoju kosu, sredite se, čovjek prirodno nastoji da uređuje sebe i svijet oko sebe. Valjda je to nekako, ono, to je prvi, mislim, nije prvi zakon fizike, pardon, moja greška, ali jedan od zakona fizike koji kaže svaki neuređen sistem teži da postane uredan, odnosno uređen.
1: Iz entropije je ured.
0: Je. Dakle, svaki neuređen sistem teži da postane uređen sistem. Neuređen postane uređen sistem. Pitanje je samo u stvari ta izložba koja upravo i raspravlja o tom sistemu greške, logike optimizacije greške, da li koliko tokovi vode teku u usporedbi sa tokovima algoritma i sl. Da li ta vještačka inteligencija može da pretpostavi svoju grešku ili je ona na uštrb ljudskog organizma koji isto njegov ego ne dozvoljava, pa će reći ja sam savršen proizvod. E, to je pitanje. I mislim da je u stvari upravo ta izložba koja je otvorena u Goethe institutu i otvorena je posjetiteljima, mogu je posjetiti do 28. juna, mogu uvidjeti koliko smo mi očarani tim lažnim sjajem, tom neistinitošću, tom prikrivanju greške, posebno danas kroz socijalne mreže gdje mi svi pravimo jednu fake sliku nas samih. I umjesto da se u tom današnjem društvu što više povezujemo, prepoznajemo kao ljudski organizmi, kao misleća bića, homo sapiensi, mi smo toliko očarani samima sobom da upravo izbjegavamo taj ljudski kontakt. I postoji ta jedna isto teorija koja govori, koja je bila inspiracija, pronašao sam je davno, ja mislim 2019. godine, koja govori o tome odakle dolazi voda i kako je ona dovedena asteroidima i na Zemlju kao dar. I da, jer je...
1: Nastali smo iz vode.
0: Da, i mi smo voda. 70% našeg organizma je prema studijama u stvari voda. Tako da, mi, na isti način, dakle, kao što postoji taj tok kroz naš vodeni organizam, i čudno je kako se mi u stvari nazivamo zemljanima i da živimo na zemlji kada smo u stvari od vode, i čovjek generalno u tom isto sistemu greške, kad hoćete,